6:21. Znate, kada se priča o životnoj sredini, nikad dosta priče o tome i nikad dosta borbe za životnu sredinu, jer nismo mi tu određeni da budemo posljednji na planeti, ali tako se i ponašamo, pa kao da svjesno crpimo posljednje njene resurse pred napuštanje, a rezerve nemamo, jer nema veće gluposti nego uništavati jedini dom koji imamo. A ono što je bitno reći tu, to je da postoje ljudi kojima je profit naravno na prvom mjestu i ne razmišljaju o tome šta će uraditi i kako, na koji način će raditi u tuđoj sredini, svoju naravno čuvaju, i to je definitivno tako. A u trci za profitom, žrtve, kolateralna šteta, to se jednostavno ne računa. Najava da će ove sedmice početi geološka istraživanja na području Ozrena izazvala je naravno negodovanje mještana Sočkovca i Petrova, koji su se usprotivili rudarenju na njihovom ognjištu, kako kažu. Rudnika neće biti, tako je poručeno u petak na skupu mještana, nakon što je kompanija Jugo Metals Limited objavila da je iznajmila 3 lokacije na kojima će obaviti geološka istraživanja. To potvrđuju iz ekološkog udruženja Ozrenski studenac Sočkovac, koji kažu da je ova kompanija u izvještaju na australijskoj berzi Hartija od vrijednosti od 6. oktobra ove godine navela da su iznajmili 3 privatne parcele u naselju Sočkovac. Navodi se i da u ovoj sedmici počinju sa izgradnjom platformi za geološka bušenja, zatim pristupnih puteva i sa ispitivanjem tla metodom indukovane polarizacije. Inače, kompanija je, se kako kažu, još nije obratila opštini Petrovo. Prema zakonu o geološkim istraživanjima Republike Srpske, dužni su to učiniti 8 dana prije početka radova. I ponovo će mještani u nedjelju 18. oktobra u 15 časova organizovati javnu tribinu u vezi sa pitanjem projekta istraživanja nikla i kobalta na Ozrenu u ozrenskom naselju Kakmuž. Tako da, eto, mještani traže zabranu geoloških istraživanja. Ispred ovog udruženja upućeni zahtjev Skupštini opštine Petrovo da se obrati i vladi Republike Srpske i da se zauzme jasan stav. Inače, kompanija Jugo Metals Limited putem svog zavisnog društva Likos Balkan Metals Bijeljina obratila se javnosti uz navode da aktivnosti na području Petrova planira i sprovodi u okviru važećih odobrenja i u skladu sa zakonima i propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Kompanija je potvrdila da je obezbijedila pristup privatnom zemljištu u katastarskoj opštini Sočkovac na osnovu ugovora o pristupu i zakupu. Dodali su da će radovi početi nakon ispunjavanja propisanih uslova i blagovremenog obavještavanja nadležnih organa, kažu, u skladu sa propisima. E sad, podsjetimo, geološka istraživanja na Ozrenu prvi put su najavljena 2021. godine. Mještani Petrova su se i tada tome usprotivili i tako da su istraživanja okončana. 2023. godine i Skupština grada Doboja izglasala odluku

tvrde Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan

i vrijeme za nove vijesti. Moskva će se bezkompromisno zalagati za sprovođenje rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, jer je odbrana stavova Beograda neodvojiva od očuvanja naše zajedničke istorije i viševjekovnih veza dva naroda, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Ona je skrenula pažnju na to da se neki mladi ljudi zbog nepoznavanja istorije pitaju da li se zaista toliko dugo i uporno treba boriti za očuvanje značaja ove rezolucije kojom se potvrđuje suverenitet Srbije nad Kosovom i Metohijom. Odgovor na to pitanje, prema njenim riječima, krije se u dubokim istorijskim korijenima rusko-srpskog bratstva. Saudijska Arabija obustavila je slanje upozorenje javnosti o neposrednoj opasnosti nekoliko dana nakon niza smrtonosnih udara na aerodromu Rijadu, kada je poginulo najmanje 18, a ranjeno više od 300 ljudi. Vlasti nisu saopštile zašto nije bilo upozorenje javnosti prije napada na Rijad. Analitičari smatraju da odsustvo upozorenja izaziva pitanja o ranjivosti Saudijske Arabije na napad i sposobnosti te zemlje da zaštiti svoje državljane i turiste. Jedinice grupacije Sjever nastavljaju da sužavaju obruč oko ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti i proširuju spoljnu zonu kontrole. Ruska vojska saopštila je da je izvela napade na više ukrajinskih mehanizovanih i drugih jedinica u Harkovskoj i Sumskoj oblasti. Grupacija Istok nastavila je prodor u dubinu ukrajinske teritorije i odbrane i izvela napade na ukrajinske jedinice u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Za rješavanje ukrajinske krize neophodna je ne samo smjena Volodimira Zelenskog, već i promjena političkog kursa Kijeva. Ovo je izjavio britanski političar i komentator George Galloway. Postupci francuske mornarice, koja je zaplijenila tanker na otvorenom moru, predstavljaju flagrantno kršenje međunarodnog prava. Francuske vlasti nisu obavijestile ambasadu o zadržavanju tankera koji je navodno plovio pod zastavom Benina, saopštila je ruska ambasada. Demokratska Narodna Republika Koreja testirala je taktičku balističku raketu radi unapređenja ključne komponente svog sistema naoružanja, što je državna novinska agencija KCNA ocijenila kao veliki uspjeh. Izvještaj je objavljen dan nakon što je Združeni generalštab Južne Koreje saopštio da je Sjeverna Koreja iz područja Pjongjanga lansirala više balističkih raketa prema Istočnom moru. Sjevernokorejska raketna administracija je navela da je testom potvrđen uspjeh tehničkog unapređenja važne komponente koja bi trebalo da poboljša performanse i sofisticiranost ofanzivnih sistema naoružanja. Pjongjang nije objavio dodatne detalje o testiranju. Aerodrom u Nimbergu obustavio je saobraćaj zbog vanredne situacije. Svi dolazni i odlazni letovi otkazani su do daljnjeg, tako stoji u objavi na službenim stranicama. Aerodrom je zatvoren oko podne zbog velike policijske akcije, a kao razlog naveden je nepotvrđeni vanredni događaj u letu.